Azkenau, Belgikatik. Eta hasiko gira, Kaliforniara joanez, emazte kantariunekin Jordan Patterson deitzen da, Just My Friend deitzenen kantu berria dauku hemen eskaintzen.

Jordan Patterson kantariarekin gure itzulia hasi dugu gaur Kaliforniatik, eta berriz eskualerridat dinen gida, Lapurdi eta Baxenabarretik dugu bikote hau, Maialen Galeraz eta Peio Burukoa, eta biziaren bidea kantua eskentzen daukute, xehetasun guti momentuz, baina hau da Merci Papi deitzen den webgune Britaniaren zat egin podcast baten zat sortu duten kantua, ordean sekatu dut, ez dut soberakinik atzeman, baina pazientzia gehiago bali mauzue, merzipapi.bz eta atxen atzemanen duzue. Asteko biziki kantu edera da, Maialen Galeraz kantuz eta Peio Burukoa gitarran.

Erran da zuen, eh? Kantu berezia, bezain edera, biziaren bidea, Maialen Galeraz eta Peio Burukoak emanik podcast batentzat sortu duten kantua. Ezra kolektif boskotea dugu, hemen nahasten dira jazz, afro, hip-hop eta soul doinuak, irailan disko berria argitaratuko dute eta bigarren singela dute, Only Love izan zen lehena Ezra kolektif taldekoak.

0: Ezra kolektif hauek dira Britannia handikoak eta hien disko berria We're Because of Hope deituko dutena laster argitaratuko dute Only Love kantua hemen emaiten zuten pa salioekin Partizan Records disketxarekin argitaratuko dute hau.
1: Abeste berria atazak, gara gara jata, eta hauek dira.
0: Japa eta frantxas unekin, Kaf Nosif deitzen da japlaria eta dudarik gabe bit sortzaile hau musika ekoizlea La Vidori dugu, eskual jatorria duena eta beraz elkarrekin silentzio deitu zatia plazaratzen dute. Kaf Nosif eta La Vidori.
2: La vénerie.
3: Camé.
2: Kaf Nosif.

Kafnosif eta La Villeri elgarrekin hemen silenzio kantu unen proposatzeko elkarlan untan izan dira eta gorrin untan argitaratu berri duten zatia entzuten ginuen. Muta Zierborekin Iruña aldera joanen gira eta entzusen hemen dugu Xavier Lekunberrik egin duen lana eme sortzi zati zosatua da Futuro Berde deitu duen lana egia erran bizatitan ekoiztu duela aitortzen du Futuro No eta Naranja Berde eta bien arteko bilketa bat egin du aurten urte astapenuntan arkitaratu zuena eta eskerrak kontaktuan jarririk eta bazuen beste itekorik ere Bizardunak taldean ere bateria joile izan baita eta berriz muntatu baitzen taldea horiekin ere baitzuen lan egiteko eta Muta Zierbo taldearen kantu hau hautatu dut egia egan bai gehienak gazteleraz baitira jendea ez dagoenean hemen hautatu dut kantu hau atzemaiten alduzuena bankanpetik pasatuz Futuro Berde disko hau beraz hor entzuten alko baituzue Muta Zierbo taldearen diskografiak guzia bezala. Bota!

Muta siervo taldearen futuro berde disko hau urte astapenuntan argitaraturik eta rock, experimentala psike pixka bat bada. Iruña aldetik, heldu zauzkigun soinuak hemen Xabierren inspirazio berrienak dira jendea ez dagoenean deitzen da hau eta Bandcampen aurkituko dituzue lan guzi hauek eta sare sozial oberenetan ere. Eta goazen aldiuntan Big Truck taldearekin Britania ondirat, pop taldeak Midway at Middleway deitu disko berrian eman duen Central Reservation Blues. Big Truck taldea.

0: British Pop xalkatzen alitaikena Big Truck taldearen Central Reservation Blues kantua Midway at the Middleway diskoan aurkituko duzuena entzun dugu.
1: Arnaza, arnaza! Zurretik atuta bota!
0: Adit! Nafarroa berriz joiten gira, Bixai taldekoak baititugu entzunen, Pleura taldearen ondarretatik sortu dela taldea, Ion Maiordomo, Joseba Aleman eta Unai Urroz dira musikariak, eta berriki, beren aintzineko taldearen Grisak deitu kantua berriz hartu dute hemen, beren maneran, eta bideoklipa batekin heldu zauku, Bixai taldea, leku biziki eder batean, hor mendi kasko batean, Nafarroan dudarik gabe, plaza bat eta bada hor, eta una Grisak kantunen bertsioa Bixai taldeak emanik.

Pleura taldearen errautsetatik sortu den Bisai hirukoteak, aintzineko taldearen Grisak deitu kantua beren maneran berriz eman dute, rock pop bat eskentzen daukute eta bideoklip bat ere ekartzen dauku hirukoteak. Eta aldiuntan Tram House boskotearen entzutera joanen gira Swarm deitzen da kantu hau eta Rotterdametik alduzaukun punk rock taldea dugu.

Tram House Rotterdameko boskotearen bigeren diskotik Swarm deitu kantua entzuten ginuen. Eta joanen gira disko baten bertsio bat aipatzerat, Never Enough deitzen da diskoa eta Turnstile taldeak argitaratu zuen joanen urtean eta arkor musika egiten malin badute hauek. Aldiuntan boskotearen kantuak berriz hartuak dira manera desberdinez, bikote eta beste talde batzuk harturik, bada denetarik Panda Beer, Furtet, Elton John, Slater deitzen den taldea dugu hemen entzunen justoki Birds kantua emaiten. Turnstile arkor taldearen musikak berriz harturik beste manera batzutan eta hau elektro Slater deitzen den taldeak emanik.

0: Turnstile talde amerikarrak boskoteak egiten duen Usaiako musika arkora gustuko bali mauzu. Ez da errana aintzineko diskoaren bertsioak maitatuko dituzuela. Badira ainitzen iztalde eta hemengo kantu hauen artean hautatu dut nik Slater deitzenen taldeak berriz hartu duen Birds kantua.
1: Abeste berria atazak, gara gara jata.
0: Gaurko saioaren azken partera pasatzen gira eta Gasteizera goaz metalcore talde unekin When Evil Comes edo Deabroa etortzen denean olako zerbait ingelesez

tenute dena, eta Reach the Down deitzen da haien bigeren diskoa, Deliverance deitzen kantua hautatu dut hemen, When Evil Comes, Gasteiztik.

Gasteiz aldeko debroak hemen When Evil Comes taldekoen Reach the Down biren diskoa argitaratu dutela eta Deliverance deitzen den kantua entzuten ginuen hor. Russian Circles taldekoek ere disko berria nain deitua argitaratzen dute eta Empath deitzen den kantua proposatzen hau zuet. Russian Circles taldekoak.

Prussian Circles taldeak izenak ez dion bezala, Amerikarrak dira, Chicagotik, post-rock, post-metal taldearen azken lanetik ginuen enpaz deitu kantua entzuten, eta ari dira, eien disko berriena orkesten, nain lan hau argitaratu baitute aurten. Eta alkarragurtu entzin horretarazten alzuet gure irratia, eskuali irratia, edo hausasarearen webgunean berri zentzuten aldu zuela emankizun hau, eta elkarragurtuko gira Belgikako metal progresibo post-metal taldeunekin zazpi kantu berri anilist deitzen den diskoan aurkituko baitituzue Hipotraktorekin Oblion Walker kantua proposatzen dozuet entzutea. Ondoko aldi arte, mileskerren zuten egon zisten guziedi, adi!

0: Good night. Thank you. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Let's have one more big hand for Sonny Boy Williamson, who's out of the bucket. Sonny Boy! Yeah! Yeah, all right! I just hope you all make a... I hope you make it on this LP, because if you make it, we'll make it. Nickers. We'll see you in the morning, people.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartu,
2: terrano... Ja, birtu raditu!
3: Radio Kultura... ...puntu eus.
4: Ardoaren maitasuna, drama eta taninoa. Euskal Herria, ardoaren lurraldea non maitasunak askotan bide biurriak hartzen dituen. Nola elkartu daitezke guztiz kontrakoak direnak betiko? Gaur, bi probintzia, Baxenabarre eta Araba. Bi ardo, Irulegi eta Herriosa. Bi ekoizle, Joana eta Fidel. Biak ardo azukara etorriak dira Irungo Fikoban. Haien arteko gorrotoak maitasunaren mahatsa sortuko du. Ongi etorri, ardoaren maitasuna, drama eta taninoa irrati novelara. Bosgarren eta azken atala, debekatutako nahasketa. Bi etxai, bazkide bihurtzen direnean, ardoa dardarka hasten da. Lehen eszena, bete beharra.
5: Elkarrekin ardo bat sortu behar duzue, ardo gintzako lankiretza bat.
6: Ez nizadoz, ez duzentzurik. Nektara eta ospinan hastea, mizar gaitik. Jende hauek ez dute ez durrik, ez hausabairik. Behera eramaten gaituzte. Eta nola bukatzeko Coca-Cola-rekin?
7: Ni ere bai, haien ardoaren gauza bikain bakarra prezioa da. Ez gara nahazten mahatx bankerurekin, irringarria da.
5: Kontuz, derigorezko eta kanporak eta txanda da.
4: Bigarren eszena, beharrezko elkarlanaren froga.
6: Eso bera zurea, alkohol gehiagi badu. Tanino horrikin edateko eta jateko ainitz bada hor barnean. Amalau gradu, diruitu behar duzue. Hau, bai irringarria da.
7: Ez da benetan zuena, itxusia da. Kolore tristea du bere izena bezala. Izen txarra du katialingo hori, marigoringoa. Bezeroak erakartzeko alda hori...
6: Piska bat gehiago, lortuko dugu gure eztabaidak gainditzen bai ditugu.
7: Bai, piska bat gehiago, arrazoi duzu, lortuko dugu.
4: Tentsioa konplizitatea bilakatzen da.
6: Talde hona osatzen dugu.
7: Bai.
5: Entzule! Aspertua naiz, hiru egun pasatu zuen zinkinkeria edaten, zuen pintxo nazkagarriak jaten eta zuen abesti itxusiak entzuten. Zerbait osasungarri behar dut, naturalekiko lotura. Itzegin duzie eta ez duzie ezer egiten, ez dakizien fitxik baina funtzionatzen ez badu, ez duzue irabaziko zozoak. Zuen piketa botatzen dut.

0: Azken sabotaia.
1: Ez, guzi zozoa da. Ez da posible.
2: Dena galdu da, Suizar madarrikatua.
3: Agian puzkerra bota dut.
0: Eta horrein, egiaren unea ailegatu da.
1: Berriz asgaite zen. Badakigu nola egin. Geure buruari jaten jogu ondo iritsiko girera, elkarri entzunez.
2: O bai, bai, eta bai, elkarrekin jotake irabazi arte.
0: Gorrotuaren ondoren, zalantzen ondoren, upelen ondoren, galdera bakarra gelditzen da. Nork irabaziko du?
3: Eta azkerean aurtengo txapeldunak! Ardo onera! Hau batez, Iruleriko Herriosan asketa! Herriolegi!
1: Irabazi dugu!
2: Men noski irabazi dugu la, noski!
0: Eta hor, ailegatzen da, maitasunaren aitorpena.
1: Maite zaitut, gure gora berarekin.
2: Nik ere maite zaitut, ala ere.
3: Eta ni... Ezin bestekoa bezain jasalne zina den presentzia baten eta bere irmotasun sendoaren omenez, Jakobori taninoen anaitasunaren orezko zigilua ematen jogu! Azkenian!
0: Azoka honetan, inork ez du benetan galdu. Logika izan ezik, agian. Baina maitasuna hobetu eginda. Ardo ona bezala.
4: Radio Kultura .eus

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Goze kamaratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radizu irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radizu.info.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Guarda bene come c'ha, conciate.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2008 garreneko urte celebrea, 2008 garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandista, kuadria bat lagun joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara jungilean, eta antxe jan edanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrenari, hogeita garrenari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena, la parte sabia de los incas, esatezen hori. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da, bueno, danakaz, hor, grupo bat osoan dizukidugune Ameriketan, egiten dugune. Eta, bueno, gehiena, esatezen, janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete getxen gordin jaliek. Euneko eunez, Euneko berroko eta marretik gora. Gero beste bat eukidota Asia bebai, zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk sarrena izan, ozan, geixen bizitzenak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, bai, huele oin berroko eta amarrute, edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitezien
1: untzatarrak. Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre medizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egote zuen iztamaba batik, egote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikus garrizetezan, bueno, ni ikeratu inetxeran, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni jun etxen ikasten, zaben ez da, jemir, diztu, eba, karrekin bizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni jun etxen, aber, zer gaitxeko ne personak bizizien horrem izte urte, eta eurek ezpin ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente ezer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, gurie gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argizeko gara zeres de luz ezazen dana. Eta orduen, enbidegune da guk argize hartun, asko, eta buru egar biuki. Konflitu egeuaz ez euki, emozio toxikorik ezpine eukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jatebien deshidrateta, eta jatebien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna, jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauna. Bedarra, horre gilure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura gehizena hori zetezan.
0: Gordine ziku eta bai, da zilokoa, fermenta hau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien, bai, ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermenta hau egitxe bizen. Aha. Fermenta hau egitxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine, dana ja holan itxe zen. Gero, einarte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oindarla berrogeta marurte arte.
1: Geiz abixengo da, iguel, berrogeta marurte arte, iguel, edo geiz abixengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste, hori esan dozun ez oindarla berrogeta marurte arte.
1: Geiz abixengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: fronte, bide? Ba, horre sartuko zen, gero Islama barra bakatuko zien, edo ez da jortzi nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen bide haundi bat, ez?
1: Horti paseta zen, kariba batik paseta zen. Eta ordun hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, da orduen espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizu emideu. Zer, ostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, agi xori dago. Geixena agi xori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala, sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokie, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: behien. Horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gea, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, likadura eskazagoa, eta hortik...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik esaten dauen. Alde batetik,
0: barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Hori esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jola. Lehen bizi zienak eta eurek bizi di moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epilako porkeri ze. Oin be jaten dago, eh? Oin be deshidratatu egiten dago zeuren etzien ganitan, euren ekitzen dago bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dago deshidratetan. Eure teiaturik ez dago eta etzien ganin ipitzen dago eta deshidratatu egiten dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu egiten dugu. Azken maten ikus bigune da dala janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten die. Hidratatu egiten die eta oxigenatu egiten die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe maduzu zurten, egun graduen ipitxe maduzun, arek gure deko zirurogi mineral, egun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu guzenak, likatuteko, sartzen maguzen, berroko eta bi gradutik gora, zatu, galtzen dugu, oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura uneko 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakar, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo badeko guzti, gure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamestea, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dugu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizikaz gauz.
0: Errekeran galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoge esan gure oso, ez da?
1: Zeguk jangoak ez bisirik, gu erdize do hirugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia, Da guk egiten dugu, arna sartun, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horrek egiten dugu, azken baten, ba naturalezigaz, egon bigara ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horrek die datoz, horrek dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot, euneko berro eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu,
0: Horretaz itxein gau apurbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan, bai, Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako, bai, jende jakintxuakaz eta bai, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jateak, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori, kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nolabaiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolan atan parteetzen duzu, ze bizi moduetzen duzu bertan neoten zarenean. Ja, kemina lehenengo nondi sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezer ikesiko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderi, boteri deko. Eta da askatu, askatasunen libri eda. Importanti da hori ezatunik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregaitxik urte non, guizien hauen, ume humetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikusen hauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fizika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten erre bizen, da bestatzuk aparte bizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanien, bueno, religiño sartu zanien, mediku getan akizetzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe dengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatie. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta ja, da gizon bateko temazan, beti izte zan, transmitu honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egitzen transmitu dut bezoien. Dau pukalpan, da
0: oian... Eta txamana bebai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
1: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dozu dago, lehen galpi el txaman, pukalpaku, Peruko oian abateko, dare galpi gizaten deman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, ah. Txamana bera galpi uki ban izena, da txaman bat izen zan. Bera gizaten, ninaz benetako txamana. Aha. Zergaitzik ezetan, porque nik bost emakumeuk itezet zien. Da boke, bost emakumeuk transmitidu zien eure jakitzuriz buztizia. Da nik horretzen az benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Aha. Porque espineuki, espin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitidute. Aha. Nik horregaitzik oten azan, pilo bateko tezen emakumeikaz. Madiri, munduen dauri zelbarik handizena dauri.
0: Non?
1: Oian egin Madiri, da Bolivian dau. Madi, dan eusan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, eguneko tetxe beragaz ikasten.
0: Aha.
1: Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera ukitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, aha. Bueno, egin jozkue, ba, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gudotein, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak espinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiosu gizeten, eh? Sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi, da bai emakumin alderdezik egitxe bien. Bize gizetezien, horre jiria, amautaz e sacerdotizaz, diorrek. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdezen ni dakitxena. Eta, eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Bera, san egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da, bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo bat eko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, pentsen dut dugu gara egila ametik egu izela Europatik, eta dugu gara labakari jakitsunek eta hori gaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izego baino asko balorean dizegok, eh? Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekul eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zudena, eurekoien txoza baten barruen, basauzen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gidot, eh? Ze, eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, petxeta bat, Malasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez, eh?
0: Gaur egunien ez.
1: Bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko, bai.
1: Batzu bai, badauz, bai. Egin dauenak, eta baina, eso ez da horrem, ez doina oitzurie oso dau galdute, eure oso dekoi galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitide, Dare lehen bai etxe bien, asko janari bizitzen jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkie dalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin epilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, badao, jente pillo bat.
0: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da?
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badao jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinutik gote getxen alkarragaz,
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zen zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunke esanak. Hori etorri eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat dauz, hori.
0: Pasetan dena... Zer solako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik azbera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza dako txak.
1: Bai.
0: Aipatu iguzu solako batzu, ez segurutik badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da, bai, bat, asunak mundu guzik ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu, dekoz, kriston propidadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin azpiko puak dekozenak, adek kendu, zarek oztien itxen dagoen, pika itxen dagoen.
0: Ba, horre pika eta oskune.
1: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itxen dute, bale, ba, kendu.
0: Zuri horre gozu, ez dutxo zer egiten, zuri
1: azurek. Zer. Enzalaban, itxen duzu.
0: Orduan garbitzu kendu horrek zistatxuek,
1: bai.
0: Zista egiten da ben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual berrogeita graduti gora ingo dugu.
1: Horri egin duzu, bueno, jaseik ez bardin, osea, parte bat jaseik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera jaseik ez. Bai.
0: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ostantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ostantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie... Batidora eta koloa gute edan.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu
0: irikin bariko beto.
1: Hori hobetu, hori, nik esan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri bustena, kola de kaballo, zer dagoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek
0: iltzeko,
1: bakterizek, onguek, horrek iltzen duz.
0: Horrek iltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buzti?
1: Bai, edozein lechuga, nahi piper, nahi edozerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehize bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de león.
1: Bai, diente de león da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo bai. Badauz. Bai. Horrek, eta azeri usten zanot, eta diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, hemolizizkun ituzen batu infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan bai.
0: Batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sosten hartzeko apure gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru deko guz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, deko guz. Dorreke bitzegu garbiketa bat bitzegu, Dorreke loitzuten irien, horti datori ditu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen irien, Eitzen dugu azalera, horre ordeko guz, egitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gazagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gaz bota, gaza izen bideu, gaz berki, gaza ez refinatu, refinatu ez du balizu, Zez dago mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Beste, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu osmosis egiten dugu, egiten dugu guk edeku guzen 9 gramo odolien, barruen egiten dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat egiten gauz, ja garbiketan bat egiten gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egiten dauenak, hori egin ja ez dugu dializiz egin berrik, Zerbera, honek egiten dutzu, garbiketik egiten dutzu. Gatzetan sartu de gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko bainontzian, bai, esan barri
1: bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengozu, garbiketa bat nengozu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izien, daldanik geuseri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztena behar da.
1: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkar behize, gu ez dugu lau ez demau. Orduen, alegin ezen bidegune da, zelurosa ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai, energiz ez.
0: Argizio hor dago.
1: Argizio hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizio gelitzen da eskule. Zu gelitze gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posibizi. Hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nune egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltsike.
0: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, da munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: selva que naciera y sangre que moría.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdikurdekogu ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berba Sarratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzen garenean beha argia hor geratu dut, dala, ez dakik gulo besteak zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzu da, ama maiargik, eitzen dauena da, gu da oreka. Orekatu itzen da, Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izengor lezen Amerika, izengo zan.
1: Fekunda, eta lurrama...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argizik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dana, bueno, eurretza da hori... Apus, egin zu, eurek egeixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta sinizmen handiz edo apusetan. Egin, bueno, han sinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizirie dana, eurek egin daue, jo, ondo zain du, maitxe asko, asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzu bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen duzu. Eta gero guk jan behi dugu. Gure janaritxik gero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraini jaten dana, barraini jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxik nik uste dut uniko animalize munduen, beran janaritxik kutsatuten dauna, da beran edatize kutsatuten dauna, gu garala. Da ba, gizu zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizitune baina asko zargiago, inteligente bat
2: ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hemen gelditxuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetan hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit dozko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energize badoia. Dago usteldu itxekara. Ia, ez da, tia, ez da, usarek, koku, esomorruek, azten die jaten, eta janen goduzkoa. Zer, zuki, xoztute badekozun be, a materia bada. Han ez da energidik. Zeko dugu, energizik ordeko dugu, xoztute barruen? Ez, han ez dugu. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han burun ez dugu, zer. Tortuzetako guzu. Ose, pentsegu pertsoni, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizizia. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat daruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espineukitzen. Eurek...
1: Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ibiltze ziren, nomadak izete ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek isin banien karretan atzeti joen, hartze bien da lo gelitze zien. Eus, gure ziklo pase da, guk hemen isin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, eurek itxin bien deuren buru eta lo panteta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, isin segidute bien karretan atzeti, isin juen izate bien, eta bueno, eurek lo panteta zien. Zer gaitxik, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu basu izoiana batera, edo zenoa batera basu izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zarrada, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxia. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koixu isi ez dizen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez
2: egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsu eretakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzundedeko txuguleko, ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile, eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hoine jarraian.
2: Dai, hori bakizu.
1: Asko etorri jatzuz bizitzen gazu gana.
2: Bai, etortzen dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, bai. Itxie, horren aurka itxeko. Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da,
2: aurrera itxe. Gatxa,

0: Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Zta, horre dana kafeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitsik gora alkalinu gara da. Gu gara alkalinu, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitsi bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitsi gora. Zazpitsi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso, oso gatsada, geixotutie.
1: Erresa da hori neurtuten norberaren
0: bai.
1: Norbaitegana eta aztertun edo CPH deko da.
0: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
0: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta 10, zer esan dozuz, 10-15 euro...
0: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
0: Lehenengo ez, lehenengo kemongotzu, azidu kemongotzu zaren jokoak. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide da?
0: Ez dago ardure.
1: Ez da bardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
0: Bai. Zerrengo gariñako eguneko azidu kemongotuz. Da faltzu izango da. pH metro bat, 10 euro, 15 euro bale duena. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nunez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro bat dugu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema dugu zun. Zazpitsi gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzen du virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenu ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokixe. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nauen, ze ondo nauen. Azidiza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakteriz e virusik eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. Zer gure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziz pillo bat daute. Da hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagunetia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, osea, kantidade baten onbi daue. Gehitzuten baten atakitzen duzkoe. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezuko inezaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bidugurekaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera bebai eta norbera bea oldu pio bat.
0: Claro, guri hiltzen deuz, ordu bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
0: Osa que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zerulak kanzerigenoa, bidugu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeko, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzeles alkarragaz, gu toziko sartu guen bizik hiltzen duzkuz. Lehenengo, apurrek gora
1: igotego. Toziko sartu guen duen bizak hil. Gureak eta kanzerigenoa.
0: Ze kimikoa da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
0: Bai. Zergaitzik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoak dira totalmente desbardinek. Toki dira...
1: Gureak...
0: alkalino bidau.
1: Inguru alkalino
0: oxigeno bidau.
1: Bizidia posik eta bestiek azidotan.
0: Guri egizteu bidau azukerarik. Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten bakarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zer enbide gori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
0: Ez zer frutaripez.
1: Frutaripez, ez da.
0: Zer frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, buh, biztu itxen nire, posik, hartu, ari hori ez dut ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen zuen, ze tipota,

0: Ramoten zuen azukera. Beurek azukera bideu eta rigo
1: bizitzeko. Esatetako, esatetako limoia be...
0: Limoia alkalinu da, ez dugu azukera.
1: Limoia...
0: Limoiek eta...
1: Laranja badeko.
0: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Iuzo bat zuz oso gitxi. Gero fruta esategu nien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dugu azukerarik. Ez dugu, da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horre dugu, ba gutxien dugu inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
0: mazak, horre dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
0: Pillo bat dugu, horregaz kontuzu,
1: gire.
0: Zer min bizizeko nago horregaz, horrek osatzen,
1: matza eta.
0: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun.
1: Orduen, zorrotz, azukera kendu, horren barruen fruta dulce guztia kendu.
0: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada, sakarina du momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
0: Urun osokue, alegin ez, oza, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek, germinatu, brotie urtetan zuen, jambikok ez brotie. Da behien gelditzen almidoia, zuk germinetan zuen indaba bat, urtetan zuen brote batek urtetan dugu. Eta albuen jeusten diarek, bi, kapa bi, ada almidoiek. Ada argizi hartun dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu. De energi guztizi da ban barruen. Da zuk ordu zeiten zu, almidoie, azukera bi urtuko dalez, kendu kanpora. Eta a brotie jan, ensaladan oso gozue. Ja oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sako, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
0: Gaur gudote, hau gudote, maitxu, ikusi dizen jentia zerreitzen dut zegoen min bizi zeraitzek. Ni konparazio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizedi, okela amote matzegun jaten, janari zire amote matzegun, zepatzeko aztoa gaz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
0: Hil ingo da.
1: Hil.
0: Zu, sarratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideu bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau bebardin eda, janari zire alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pintxe maten, aposi biziko da. Darroi gradu bako zeron.
1: Bai.
0: Ez da, sartzen batean asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagara zapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izena. Zer, zuk ez duzu beneno batea zitzen. Ez duzu zure estokir giltzen, ez duzu zure janaririk emoten, beran burue berak giltzen du. Izindu bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordu nu, zuk esaten dozu gordinek jan?
0: Euneko un jamiko leke.
1: Euneko un, holango egoera...
0: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
0: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordu ne oso usteldute dauko barrue, eta arduan zorrotzeukin bila leuke, euneko un gordin jan.
0: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
0: zorrotz. Zu ile itxen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
0: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, zer bai?
0: Kimio...
1: Zer besterik endu behar leuke?
0: Gauzo bat, emozinio tozikuek. Zorrega zidiko itzen deu.
1: Bilurre
0: esatezuna. Zer hilabeteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da hilo zuia. Zer zuia zauz, burue jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hilabete ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrega itzezu bakari bilurtu. Da bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, azizidiketan zen da, azizidiketan zu gorputze,
1: Biluretik korputze bera azifiketan
0: da. Azifiketan da. Da sistema immunologiko jeuzetan da. Gaur zepazetan da honegaz virusegaz. Jondre, gure sistema immune behien dau. Zergaitzik? Porque biluretik gu, epitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile, beste da, eta gu deko bildur bez impresionantie. Dorre bildurazik ezko sistema immunologiko bajatzen dozku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hamiak eskozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten dozku, fuego emoten dozku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
0: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu. Geixuek egitenak, uri egaz osatzen dira egitenak. Uri ez dugu gu. Deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan.
0: Bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da aingarbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
0: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke-merke da da. Olako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu eta hortik garbitzuteko zure. Taile dekozu. Bia ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzetan zuregaz.
1: Ez hau txendo zuzuku asko olango egoeratan egonda, minbiziegaz egon eta olako zorrotz bido irulabete olako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatzen
0: zuen? 50-tik gora egongo die, eh? Da nik urretik sueltan da dekot jentie dekot urten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
0: Bai, kana terminalak. Ona datozen geixen adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Bia beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten, nik esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen dugu, ze toziko bada, hiltzen dugu bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek egiten dugu,
1: bisiek
0: indartu egitez. Da besti gizin dugu, dugurrungo moten dauen atzera. Osa, dauz,
1: bi forma dauz.
0: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta esatu, bale, nik aurre, esatzet, zu hori badan, obadozu hartu dizun, ez baino. Ze, da ordu erengo gu, beste forma bat erengo gu. Ia badeko gu, nokil zelulak, beha nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
0: Bai, bat
1: gero. Garotu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizimoduz eta...
0: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluet, dorrek, ose, izin dutzu guaz atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztutezu zorretzen dugu, ja propensua bezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz, baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien, bueno, eukibideu ezena danok, eh?
1: Zer,
0: danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, zer, ze materi nire egiten dut zuen, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteigu zu, zelako bizimodo iten nagoen, zela nosatu zan eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero, eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
0: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque eurek azen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azera barretzen da batzuk azizdie, egin jogori. Nik batzuk egon zinak, ja, bastante, ez da, ja, ez da zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerratain, eta ez da, bueno, ez da zelulari eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela jaten azi, atzera barretzen agarreu, eta hile.
1: Eta zulora.
0: Eta zulora. Hori dute barik, eh? Izin dugu egin, eh? Egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, ba, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh?
1: Yeah.
0: Ose, izin duzu, segizien hazi, yeah. Jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero gordinez hartu bizu, bizizez hartu bizu, janari bizizia. Kontu apurbet ukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izindanik osatu. Izindan osatu da, inleko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibela, gibeli parilla. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni inleko bat izindu biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, inleko izindugu biztu. Baina, bai, badauen geixorik, tosiku dekolako, ketzezu tosizidadia, ondo elikatu bali daulako, ondo hidratatu bai daulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgeo, saliniz eta, ba, bueno, kimiko piloa bota zuelako, edo zei zerintza zuelako, edo entxarkamiento badauleko, asfizia badauleko, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, ba, nik areri, egin dutzet, aurre kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, da epitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra itxen da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketie. Hile dauna, izin dugu, eh? Nizatotzen, zi, hilneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Bastegietago gazberba, sordubeteko alaster doa, agurra ingo dugu laster, bai alenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datore guna eguzkia eldu da da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekin masustak

0: Argia, gozo zozeguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zetode ikindu guer, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta bai, bat erarte, bai?
1: Bueno, nik iruguze, dobez ez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke pasenekuri emotezuru bueltak, eta pasenekua historizera. Da. Gaurra benegotia gultza da, opari bet, osekio bada. Eta datorrena da biserko incertidumbre, esaten da erdera, ez da, ez da euskera zen lan. Hori ez dakigu biser ni nun nengona zen. Orduen, geurko egune nik izin dut galdu. Dori iltsi eurrin ikus dauenak horretak izan zer dan. Egon dizenak erdi ilia iltseko egon dizen horre badak izan.
0: Oingoa baloretan.
1: Totalmente baloretan dugu enbidugu, horrek aitzen gu betik gauz paseneko. Paseneko autokritika izan gauz paseneko, ez da, balizio historizia da. Eta biserko eitsi baketan. Eta ez dakin otorko dan da. Gaurko aprobetsatu topera.
0: Hori hori da.
1: Gero, hau, onena apurtxuete, hau, ointemie virusena dauena, gudeot konteo apurtxuete, nien hau, da akuerdo, degoen informazio guztia ez da, ze informazio bideogulen zen dugune, ze informazio da boterie, poder, handibe da, daskatasune, libertate itzela deku, pertsona batek, informazio deguna da, da, podera itzela eta librie, bai herri bat epe bai informazio deko gune. Biagulo nik informazio alderdi guztizetatik. Nik eskatzen dutena da, medios de komunikazioan, bai honen radizuek, eta bai telebistak, eta bai danak, gudot, personak, bai zientifikuek, bai medikuek, bai edozein jakitzun edozein personak, gudot, haren abintzun. Segurot alderdi guztizik entzun.
0: Danetarikoak entzun.
1: Nien hauen egetan, hau ez dauenik, ez badauenik, ez ebirusen badauz. Bizi guztien egondie, da bizi gaixen gara euregaz, ezta? Eta honegaz be, bizi guztien biziko gara begonegaz, hau bidogute. Zepa bata edo bigazte zepa bat, barriñoz de zein jogunde. Baina nik gudo jakin, egize gudo jakin. Bakarri eta derecho guztizik dekotez nik, eta herri guztizek eta persona guztizik dekogu, hori derecho jakitzeko. Zer, bizi gara, gauzo bat esango zu, ditadura handi baten, eh? Hau, ditadure grabe bada. Moztutie, beste persona batzun, formak, sinismenak, ze bakarrik ikusten da egiz eurena dala. Egiz eurek esaten duet, zientifikamente eurena dala. Da beste batzu, zientifikamente be demostretan daue. Da ganera, esango zu, gauzo bat, zientzia dikampora geuse pilo bat dauz. Bi asko tasko, demostre aldugunek. Dauz. Horregaitzik, eskatzen donik, eta herri guztiek eskatu biek ez, hor, bai medios de komunikazioan, telebizetan edik, egon alderdi guztizek danak egon
0: dizela. Danetarako iritziak entzun alizatik, norberak erabakitzeko.
1: Nik entzuko eta nik erabakikot zerren guduten.
0: Da irugarrena, Pedro Mari, irugarren, iru gauza okindu zuzela.
1: Ba ez, irugarrena horrek izan die bata, pasenekue, presente eta futuro zaten dana.
0: Eta informazioan garrantzia hori guztitako.
1: Eta bueno, eta jentiek bai virusek eta bakterien zen kontra, engore bat dauen, badak izan bidauen. Sistema immunologiko, sendatu. Gure animalizek ez tegoia. Gure animaliz salvajek ez tegoia, ez zekupai. Ez zien, ez tabuleta duzena, gu janariz emotetzegu, da guk itxik ustortureu. Bihan ez, arek askatuzun edegoenak kanpun da bizenak, arek ez degoia, arek ez degoiz virusik, ez degoiz kolesterolik, diabetesik, ezer ez degoia. Zer digo goño listu hauek, ez degoia medikurik, ez degoia ospitzelik, ez degoia zerbe, zematik jekustuz animalizek egunien, basurdek, txorize, zematik guztien duzu. Bat, zarra dalako, bat amatik gul geixun bat egongo da. Baina gu, ospitzela beterik, gukauz geixorik, eta kalindabilena ikustuzuz geixori dauzela. Gauz, jente pilo gauz, gazterik ganera, ez zarra bakarrik, gauzena geixorik. Da zer gaitxide? Ba, ez degulako informaziorik. Informazio tipo badeko bagarri, multinazionalaten, eta parte ekonomika. Eurek, aberaztuteko, eta errize, mermetako. Ze, epidemidik handizina gaur dauenik, aberazantzat, da, esteso de poblazion, granji larra handizizin je, eta maitxun bidaue, kendu bidaue hori. Hori egin bidaue, da horretan nabiz. Ni egon da nau, batzarbi egitoz iluminatizekaz. Masoiek eta iluminatizekon zen hartapedora ondoztien, da guztien eurek azartun Bolibian, ondoztien, zespiruki kontrolik eta. Dehuntze hori zen zen, kontrola eukitxia, humanidadie bajatun bizala. Nik handik eskape nauen, porque ya handik usten emira nauen, sensazien esan doztien, izin dutela informazio gogorra sartuko ustela, eta han, izin dutela handik eskape. Eta orden sartu ez, nik ez dugur hori jain, dut urten nauen. Orden, nuevo orden mundial hori de. Amaitxu bide, persona sobre todo, edadik ukaz. Nik esan doa, zu, gran jaba badeko zuen oiubenak, oio sarra eta oio gaztia, oio sarrak arrautza horik ez dugu pitxen, jane itxen dugu eta geixo pilo badeko. Hortuen, nik oio gazti izto kenduko, oio sarra. Kentzen dut, hemen hori dut pasetan. Horrega itxeko izan bian, esterilizeu genti eta gure du esterilizeu. Bia esterilizeu eta frakasu da, bai txina, pe bai txina gaurpin, airu ukizek ez. Zerrizien jako sartu. Zer, klaro, gazterik espada torren, nok ez dut produziorik.
0: Gai, zabala kurrengo baterako, berbaz, Pedro Mari, Bastegi eta gurekin gaur Bilboiri irratian, eskerrik asko etortzearen urrengo batean behizango gaitu.
1: Zeueri eta entzule guztizeri.
0: Eskerrik asko, mila eskerriko murgoa teknikan eta entzule guztioi, lehera orten etxizan da itaunak esaten, urrengoan bebai, berbaz, Bilboirian.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radio Ratia FM en 2.5 e horraixi.info en tuten zabize. Gaur, ero bizinio jaz gabiz bintzatori. Itzali debutako, ondalagetxi irabazian honek ero bizinioi. Da, eroak inkuguaz, ero bizinioiko kanti irabazi benaz, en da, gainetik, pa, guk, ba, maneskin taldi askunguaz. Honek, ba, esagun duke, talde oso potenti, 2015 sortutako, gexin bat italiar kantatzen dabe, ingelesez bebai, adurentzizia oso altu auke, danin, jiraketzen da benin dira dana, baina, bueno, merkeu be, bara italiar bebai teori, eta esagun duke, ba, bertan, ba, 2003 arte, ba, iru disko auke, banatu benji, ez daki hau zemaren por arte, eta kantin titulu, ero ezin irabazitxako askungo inake, eta bertan hori, titulu mugotzu hau, eta nangoz, ba, lasai eta ondo, titulatzen da, eta maneskiaz gozantzea, zuzen zuzenin entzutea. Maneskin, oetu esan da, hemen albara bentzat, izinak inde, ale iniengo bentzat ez naztati, baina, bueno, hemen atoz, itali puntatik.

0: Parlare troppo di italiano. A me ne chiedo qua, ma ne schinta lì, su senso sanin, che vuoi che inventatori. Carretten guzzi, scunza che taori, e bulgari di votaco in duque. E da bueno, siamo in duque una bete arretta lì, scungo e gnacche, e mi libera zirin da lauro e ta lauan sortutaco, e da urte bi iban bakarrik honetaldik hori, enda gainetik, ba, esagon duke, bertan auge bat eukiban, bertan hori inge, enda denpora gitzizin bentzate hon zin. Titulu kantine esagon duke, gerri guda, desu mugure, eta BTR askungoa ontxe. Haue, rock mundun sartute guz bentzatu nepe. Enda, estilu hor, horta gunde bentzatori. Handen guz ba, bertan hori, bulgarire. BTR, enda, entzuteko aukera guztizin ontxe, eta amena.
1: Спасибо.
2: У нас здесь дети, но я скажу это, что охренело.
1: А ты думаешь, дети не знают таких слов, да?
2: Ну что же, БТР, машина боевая, не можем не обойти ряд историй. И следующая наша композиция «Война».

BTR bulgaritzi jokiro ontxe talde hau oso potenti bintzate entuzuna enda one ba pentsatzezu botako la ba Elgoi barrea eskualerrire eun kilo askun guenak eskualerriko representazio ipiniro gona amen enda aukeri be esan dut grupo esamonera gero tarte gure eta eurakin jungoa. Eskolarriko representazinioi, erobezinioi, gaurko unin, eun kilo bizalduro raizu ratian, eta euran titulu ontsi mondakun, entutea jungoaz. Bentsat, hori, amenguz ba, mendekua titulatzen da, eta geokin eun kilo. Aupa Elgoi Bar, eta puntu gogoratzen guen, eskolarriko botupe, baruz, nazinio bagaz, eta geupe, amendaka hor representazinio bebai, geuekin beba, hori, ezartute hori, eta egun kiloaz bertan hori, amendator, mendekua, egun kilo, eta ja.

0: E un kilo eskola horretxik. Gero erubizinei berezizin, da, independentzia arte, ba, jotake irabazi arte. Bueno, jarretzen guz, eta hamen on gonbidatu berezi bateaz bebaguz. Gonbidatu bereziziak hau hartute, Argentinatik hori, eta talde oso potenti, enda honik honeaz, abeslaiziaz, ondela gitzile askun bertan hori bebai. Ricardo Loira, eta bertako abeslaiziaz hori, Almonforteko hori, enda horretxatxe, ba, gogun beti etxen homenaje txiki bat Lorio, Ricardo Lorio, eta honei be homenaje txiki bat be etxen gabiz, ortengo temporadan espara be, engutzau bertan hori. Eta hori, alma forte eta nire zinizmena eta mi kredo, amena torrontxe bat gedo ekin ba, alma forte, nonbidatu bedezi, Eurovisionako Argentina. Nakau, enda amenator ba, gero ekin zuzenin.
1: Muchos muchachos jovencitos, jovencitos, no, jovencitos.
2: Dice, Iorio, ¿por qué son tres nomás?
1: Porque no tenemos vergüenza, pibes.

0: Ameno Quiroga, alma fuerte, mi credo, ni desinmena. Enda benixen daba, talde oso potenti hartute, enda dana bentzatuari. Jarratxu munduke arraizu erratian, ontxe, enda ganetik, ba, jugo inake, ba, zuezire. Eta ganetik bakin gora beran, jugo inake amen. Zabatone askungo inake, toda una vida en la guerra, bizitza bat, gerran, erogudan. Amen guz ba, entzute hori, honek bideupe altzako Facebookea, alma fortena eta honena, bat letrata guzti ongurizelako, baina astin altzako honek, garko eratazio altzako era, baina hori, amenatorontxe ba, zabaton eta zuezitxik bertan etorreko asko. Todo una vez, bizitza guzti gerran, da amenator ba. Geuekin ba, oso ikutu etxen dagoenek, genti abesten bebai, amenatorontxe ba, geuekin ba.
1: Y el tutorial, el ganar, el comienzo.

Amenokiroba hizkuntza mezueko, amenaka bombardeo antxogunen alako bebai, da Palestina nomenakin bebai turrune joko entzatera hori, hau turrune bebai, Palestinun alde. Bueno, jaratxun munduk erratasun, turrune algundak hau amen gai girun bebai, enda hori entzun de gero, Ameriko guinake Inglaterratik behi hartzen, eta hartuko duke, ba, bertan, Iron Maidenen kanta bat hori, pasen dale hori, kanti titulatzen lana, inpreinu lokatzen, un infierno de barro, eta bertan, bera kanti, bakin favore jute komentzatori. Hemen bertan gerran, bertan batallan, enbosten da, laro mila, lauta goz mila laun lizen. Aero maiden, pasen dale. Gero ekin ontxe. Zuzen zuzenin, gero erubezinoi partikular. Berez izie, razio ratian, hemen guzba. Aero maiden.

tocatzen imprenyo, en de Iron Maiden o Quiro, en la terra tierra, pues el representante va que xau a Ventatorí. A mengus Ventatorí, garraitzen be bai, ja va dar uau erosine potenti etxen Ventatorí, en de amabiaren kantin zundou, on esagon duquena bertan, bueno, amabiaren kantin, amabiaren agotu sanda, en de Alemania ere gutako duke, Unger zaldiaz gutako duke, enda gainetik bertan, talde oso asko gustaten gazta hau, honek 2008-in sortutako taldi eri, eta bost disko hauke, titulu kantine, eta Alemaneko representazioi, netako favorito bat, txero bezinuiku, bertan eure gustatzen.

dokumentzat hau. Batea titulatzen da, Batasune resumore. Ugarte eta zeit anzeit batea. Gero ekin ontsi ba. Prepara, volumenak eta altzaten zabize, ba, listuki, prest. Da, amenatoz.

etxigon txekiro ba. Ugertaldi, garretzen guz bertan hori, enda on Finlandiri botakon duke. Finlandi, bertan hori, power metalek ustilu talde bat, jebize, trazabe agarraten dau, tera betoni, teraz betoni taldi asko guenake. Ganetik, ba, zagon duke 2000 eta bizin sortutako taldi, enda ganetik egon eta uke lau disko holanik editata bebai, baina, bueno, guk erakin gua, kantin titulu, honepeko horrin duze, amenezta bakeik eta hori, bakari baki birdou, bomba baiku musikiaz, nesun guzti, engeik ebentatore. Gizonak zaldigan indabizenin, hola titulatzen lan ganti, donde los hombres kabalgan eron ezuna, enda abenatu gizonak hori inventzatori, eta teraz botoni taldiaz guzontxe. Zuzen, zuzenin, geodekin ba, Finlandi, representazinioi be otzetipe baka gomen, eta magozgarren izkuntzire hau. Ba, gozaskun baina, izkuntza petopati be, eurak, ba, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, ba

Finlandi, tra l'Astoni, Italia sono gas ventatonce. Uno, beste talde batata, beste iskuntza bateaz. Zidarlazen parkatu, eta frantzitzik handakago hau bintzatori. Honek, ba, ezagun duke, ba, bestitaje oso potentia uke, eta asko gustaren gazta onena bebai. Hori, frantziarra, talde honena, zidarlazena, eta gainetik, ba, ezagun dukena, honek bidizku eta aukena gatata, molanik izautzen duena, zazpidizko izautzen du, enda oso berezi hartu neman hau, daukanti binitxe da terrenako zalaun irratxasun, baina ipiningo atzabe, erubezinuen geurin entuteko. Milak eta miloek titulatzen da. Hau, eta abenatoren txegoekin, ba, zidirlazen eta frantzitzik. Bestitake oso potentire, bertan hori hartute, enda, hemen entzuteaguz, ontxe, frantzitzik talde hau.

0: City!
1: Garko irratasun baukiro, ba, estaten dana, Eurovisioi. Bertan, ba, amasi izkuntzaz bungaz. Bertan hori, Rusiko hori homenaje txikizin bebai, Pabelei, Pabel Gonzalezei, ba, ondukan, bai, Rusin da, azke, bai, azke, baina, azkatasuni, bai, ezagun duke. Gero, Palestinai dedikatuzi bebai, hori, ba, azkatasune lortzeko bebai. Mila esker entzutatzi erraizu erratia, datorren astin gehiago esan gora, datorren astin alkoholikos anonimos esan gora amen, eta zuzen zuzenin neukiko gombidatu bi bertan hori. Mila esker entzutatzik eta garratzu erraizu erratia entzuten. Mila esker entzutatzik eta datorren astin gehiago.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri. It's a time.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Radio Cultura. Eus.
2: Bachabe, zerma iztal deko bateri diolea da. Topak eta atsegin batean, berarekin hitz egiteko aukera ukandugu. Nora iritsizan bateria baten atzetik, taldearen sohera eta musika zerden berarentzat kontatzen digu Asierrek.
3: Zea maiz da hartoa latinez. Du hartaburuak gara.
4: Aspaldian zestu ez duen obra honetan.
3: Kaixo, eguerdeon, bueno, ni Asier Basabenaz, zea maizeko bateri jolea. Betidanik, beti txikitatik musika asko entzuten nuen, eta 17 urtegaz, ba, hasi nintzen bateria jotzen, eta ikta ikasten, eta hon ja, ba, pasatu dira, urte pilo bat pasatu dira, eta ez dakit onak edo txarrak garen, baina, bueno, behintzat bateria jotzen dut, eta oso gustora jotzen dut. Bilbon hasi nintzen, bai, kontserbatorio pribatu batean musika ikasten, eta gero ja nere kabuz. Nire lehenko oroitzaponeak izan ziren, ba txikitan, ze etxean nire anai arrebak nagusiak zirenez, ba, musika asko entzuten zuten, eta ba, lehenko oroitzapena dala, ba, ez dakit Led Zeppelin edo alako 70-ko markadako taldeak entzun. Zergatik bateria, ba ez dakit, ba nire lagunen mina zen, bueno, nire goina den piti gitar jolea, berak ba zeukan ja gitarra, beste batek zeukan bajua, eta hortik ba zeuden ba, momentutxo bat baterian zartzeko, eta ni ez erin nintzen hor. Niri gustatzen zait esatea, hau musika nire lanbidea da, baina joi bat daukala astelenetik ostilarea, ze astelenetik ostilarea nik lan egiten dut. Beste leku batean, bai, nire akaslean az, lanbide ziketan meten ditut klaseak, bai. Eta gero, bueno, ba, hemen ze gaude, betidanik eta betirako ba, musika egiten. Nola arkoesteko nuke nik zea maiz taldea, ba, zea maiz euskal rock talde sendoa eta dantzagarriena da, eta betidanik egon gara hementxe, bandela ja 27 urte, hortxe daramagu taldeki guzti berberak. Ba, bueno, nina izan Asier Basabe, bateri jolea, hortxe dago bebai basu jolea Ruben González, Iñaki Mazpiti gitar jolea, eta gure abeslarik onenatireko joa, ba, Aiora Renteria da. Eta oso ondo pasatzen dugu musika egiten.

0: amazazpi garren urtean sortu zen, gu elkartu ginen unibertsitatean, ze magisteritza eskolan ezagutu genuen elkar, eta hortik aurrera, ba, sartu ginen lokal batean, ba, gauzak ondo pasatzeko eta musika egiteko aukera geneukan, eta hortik aurrera, ba, hementxe gaude, amaika diska ja aurkezten, eta goita zazpi urtez elkarrekin jotzen. Amaiz da artoa latinez. Artaburuak gara. Bai, bai, erabaki genuen, ba, geneukan alako, ba, iru edo bost izen aurkesteko gure burua, eta honetak grigoa zen, ze amaiz. Zer da musika, ba, bizitzaren gauza garrantzitsuenetariko bat, bai? Zergaitik, ba, bizi duguna musikarekin, bizi duguna sentimentuaz eta guzti hori, ba, betetzen gaitu, ez da? Musikak hori betetzen gaitu, eta beharra da. Ba, betetzen gaituena, eta musika da gure bizitza osoan daukaguna, eta gure beabadako hildoak gure bizitzan bebai, ez da? Hoia.
1: Aire berri Zen ditu nire espana
0: Normalean musika danon artean egiten dugu, lokalean sartzen gara ba idei batekin, eta danon artean egiten dugu musika, komposatu eta, bueno, lako abestiaren zatiak programatu eta in, eta gero normalean abeslariak, aiorak egiten ditu letrak guztiak. Arteak hori da, ez da, zuk esan nahi duzuna arteen bidez adierazten duzu, ez da? Batxutan da zalatzeko, beste batxutan da sentimenduak ateratzeko, beste batxutan da gauza korronteak edo gauza bereziak kontatzeko. Ez da bidea, ez da? Betetzen gaituena, ez da, musika entzutea. Gauza ezberdinak dira, ez da, entzutea, behintzat, zurea dena edo besteena dena hori da, vamos, de la pera, no? Ez da, oso, baina gero sortzea eta kontzertuetan eta oholtzan, ba, hori transmitzea, sentimendu horik transmititzea eta zure musika aurkeztea, ezberdina eta guzti, oza, arlo guztitan dago, vamos, hemen gara maguia enbeste urte eta gustora gaude egiten duguna dikin, ez da. Artistentzat dinot, ez dakiz artistak garen ala ez, baina artistentzat dinot da droga modukoa, ez da? Ze, droga modukoa edo, ze, engantzatzen gaitu hortze egotea eta guk egin duguna eta guk sortu duguna besteei ikustea, besteentzat ikustea nola bizi diren eta, oza, guretzat oso unkigarria da bai eta betetzen gaitu hori. Lehenengo aldiz zure musika, ondera ja goita piku urte, ez da? Lehenengo aldiz ikustea nola jendeak bizi duen zure musika, eta nola da, ostras, ezagutzen dituzte gure abestiak, ez da? Hori da, esango da, handik da bat edo. Gustatzen zaigu iparraldera joatea, ze goaldean jotzen dugu pilo bat, baina azken aldian jo dugu maiz hortze iparraldean. Eta ezberdia da, goaldeko jendeak, bai, ez dakit nola esan, baina biziki egoten dira hortze kontzertuetan, eta jendea gehiago mugitzen dala, edo ez dakit, bai. aurten atera dugu 2000garren urtean atera genuen elektrizitatea diska, eta berriro atera dugu viniloan eta CD-an, bai, eta aprotsatu dugu eta berriro elektrizitatea bestia grabatu dugu hainbat kolaboratzaileekin, hainbat emakumeekin, 33 emakumeekin, eta unkigarria atera da justo abesti hori, eta oso polita, eta jendearentzat, jendeari asko gustatu.

Gertu behar gara, familiakaz, lanakaz, gure lana musikan bebai, eta ba, hortxe gaude, ze, bueno, ba, gozko dia aldaparik ez esaten denez, da, moduan ez da, gustora egoten gara hau egiten, eta hemen jarraitzen dugu.

Agur guztiari ongi etorri gaurko adi musika saioan eskualeritik Mikel Urdangarin eta Bix ere entzonen ditugu gauza lasaietan. Iramok pixka bat maila igoko du eta ezetzarekin trash doinuak izanen ditugu. United Falls taldekoak Banzai Lab koak ditugu, label untakoak, bikaina den zati batekin ditugu hemen gomita desberdinekin. White Dynam taldeko rockeroak ere, ama bigarren diskoare ekin luza uzkigu. Cameron Winter hemen botz bat eta giro bat zinez proiektu untan, naiz eta heavy metal deitzen den diskoa urrungira estilo hortatik. Turrenekoak dira frantses hauek, Stuffed Foxes taldeak ere bere noizean guberriko garai hau dauku aipatuko. Fall Not disko berriarekin Angeko Daria taldekoak entzungai, Arkor Alabamako Nuk taldekoak entzunen ditugu. Australiarrak ere Basilskit taldekoen arkor, matkor soinuak. Eta Australiatik funtsian abiatzen dugu, baina gauza lasaiagoekin Juanita Stein dugu hemen entzuten kantaria eta Mother Nature's Scorn detzenen kantu berriunekin dugu melodia politekin, botza pixka bat urrun, hola, idean, baliz bezala dugu Australiaren lan guzian holako doinuak kurutzatzen aldira.

Australiara da, naiz eta Juanita Stein deitzen den, hemen disko berrienetik ginuen Mother Nature's Scorn deitu kantua. Mikel Urdangarin ere eskualeriko kantari eta lehengo bertsularia ere entzunen dugu, unek ere lan berri bat plazaratzen baitu aurten, mundua eder deitzen da bere disko berria, eta kantu hau ere izarorekin emaiten du Mikel Urdangarinek.

Hala, baikortasuna beren ekartzen marima dauku Mikel Urdangarinek hemen Izarorekin mundua eder deitzen da kantu hau, eta diskoaren izenburua da ere hamar kantu berrirekin luzauku eskual kantari famatua. Eta White Denim taldekoak aldiz hama bi deitu dute disko hau, eta ez defaldetan zenta beren hamak bigaren lanada deia, eta Flash Bar Az deitzen den kantua proposatzen dauzuet, beraz White Denim taldekoen musika.

0: Waidenem taldearen izena, James Petrali musikariak du 2008an sortu Texas aldean talde hau, eta irukotetik batzutan moldatzen da pixka bat taldea, eta ama bigarren diskoa argitaratzen dute abendu untan.
1: Gezen bat, euskal musikak nabitzen emakon bugu ziri, parka eskatuko duzu.
2: De kon jene.
1: Bale, venga.
3: Let's go!
0: Metal deitzen animada ere disko berri hau, Cameron Winterren musikak ez dut deus ikustekorik estilo honekin, botz bat bai, eta giro berezi bat, ekartzen dauku kantariak, New Yorkekoa da, eta hamar kantuz osatu disko berri untako Love Takes Miles deitzen den kantua proposatzen dauzet hemen, Cameron Winterren lan berrienetik.

Amerika hau deitzen da Cameron Winter eta bere botza behin entzun eta ia aski ezaugarria dela heavy metal deitu disko beritik ginuen Love Takes Mules deitzen zen kantua. Eta eskualerideat berriz dinez, Bixente Junka arizauku beti bere xokoan kantuen egiten, Bix proiektu hau entzina dua, eta uste dut bederatzigaren kantua duela, ezin zaitut deitzen den hau bere apustua zen, hilabete guziz, amargarren egunean plazaratzea kantu berri bat, eta hortan gira, beraz, bakotsak badu bere kolorea, egia, olako nahasketa bat dela, ez dakit, homogenitate eskasa mentoaz sendituko da bukaeran, baina ala, beste kantu, beste giro batean eramaiten gaitu berriz ere Bixek ezin zaitut deitzen da hau.

0: trouve à l'intérieur que ce qui se trouve à l'extérieur.
1: Oh shit!
2: Bish eta hilabete guziz plazaratzen daukun kantu berrienetarik dugu hau, ezin zaitut deitzen dena, Vicente Junca, deitzen da hemen gordetzen den musikaria, beste proiektu batzutan ibiltzen dena ere, baina bere bakarlari bidea hartu zuen ora, eta hilabete guziz, hamargarren egunean plazaratzen du disko berri bat, bideo batekin, YouTubean adibidez entzuten alduzuena, eta hemen bere bederatzi garrena du, ez dakigu noiz arte iraunen duen, hasteko beti hor da eta beti gauza desberdin bat proposatzen dauku, eia mentoaz batasun bat lortzea zaila izanen zaiola disko oso untan, baina hori dea sekatzen ere, bera zainiztasuna baduela, ez da dudarik lan berri unek. United Falls deitzen da, orain entzuren duguna, puskatu gunduko gira, elektromundu hortan izanen gira, Banzai Lab labelak du hau argitaratzen, borderekoak dira, eta orkestral deitzen den proiektu untan, olako kompila bada, bilduma untan atzemanen duzue, beraz, United Falls deitzen den talde edo kolektibo hau, eta Le Josem Sirjan, eta Art Melody taldekoak lotu dira hemen Human Project kantu honen inguruan, niri biziki gustatzen zait Sirjanen botz hori, Meitezo eta olako taldeetan ibilida, beste proiektu batzuetan ere frantzian gaindi, eta hor berriz atzemaita plazer egiten du. United Falls deitzen da.

0: orkestral deitzen den bilduma untan atzemaiten alduzue, berrizena duen musika label horrek argitaratzen du, eta hemen entzun dugun United Fools proiektu untaz gain ere, badira Proletaire Humanity ez, Altarba ere atzemaiten alduzue, edo zenbei bezalakoak, ala betiko horiek, baina beti musika ona egiten dakiten taldeak.
1: Si je serais le maître de la radio, il n'y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Adi. Punk, oi... Doinuekin segituko dugu, bai, pixka bat, uste dut Gasteizkoak direla, badut duda bat, araike, Iramo deitzen da taldea, hortaz segur naiz, eta Euskal Herriko label untan dira, Tufentenauf deitzen den label untan dira, Euskal Herrikoak, eta ama iru kantuz osatu olako bilduma bat bezala argitaratzen duten, ez da normalki, Iramoren bide bat, LP bat den, beraz laburago, baina atzamaiten alduzu hor, behinen banka, kampo ontan Ameria deitzen den kantua adibidez. Una beraz, Iramo taldea.

Idamo taldea entzuten ginuen eta Ameria deitzen den kantuarekin bide bat deitzen den lan ontan normalki 6 kantu dira, baina hor gehitu dituzte bankan puntan eta eren label hortan ikusten alduzue, ez da egisar nenezat label unen izena emaitea, Tuff Antenoff deitzen da. Stuffed Foxes aldiz frantsesak dira ere, inglesez egiten dute, eta beste batzu ono, bai? Eta hemen rockero hauek Merry Christmas kantua emaiten daukute. Stuffed Foxes.

Stuffed Foxes turrenekoak dira eta haien disko berriena osoki inglesez kantatua da eh? Eta hemen ginuen urteundarriko giruan sartzeko Merry Christmas deitzen den kantua. Eta Daria deitzen den beste frantses talde bat da, Fall Not deitzen den diskoarekin heldu zauku power rock melodikoa ere pixka bat egiten duen taldea, eta Keep My Head deitzen den kantuarekin una Daria taldea.

frantsesak dira ere eta Daria du izena proiektu honek, Angekoak dira eta Fall Not deitzen den disko berritik Keep My Head deitzen zen kantu hau. Australiarat berriz joanen gira, itzeman bezala, hasi gira Australiatik eta bukaerari buruz ere berriz joaiten gira, baina aldi untan, arkor, experimentala, metalkor, matkor, ere, ezaiten alda, Basils Quite deitzen da taldea eta bikaina da, nik biziki maite dut, Company Time Part 1 kantua utatu dut zuen dako hemen.

Basils Koait deitzen den taldearen disko berritik australiarrak dira eta olako metal experimentala egiten dute. Pentsazten dat, bai Maipat honek dituen beste proiektu batzueri, Bungle edo Fantomas edo bada zerbait olako eukeria bat nunbeit eta disko guzia hola da, hau gustatzen mali mazauzue, disko guzia maitatuko duzue. Company Time partuan deitzen zen kantua. Euskal Herriko talde bat dugu hau ezetza deitzen dena, trash talde hau bizkaitara da, eta hien lehen lan labur eta estrena diskoa plazaratzen dute. Ezetza taldeak sei kantu ditu orotarat eskoraz, eta hemen hautatu dutana bihotzez sorturiko leku ezezagun batean deitzen da. Ezetza.

Euskal Herriko ezetza taldea entzuten giduen hemen bihotzez sorturiko leku ezezagun batean. Eien lehen diskoa dute, lan labura, sei kantu zosatua, eta dena indartsu da, eta maite dut soinu pixka bat zikin hori honegiten du batzutan olakoen entzutea ere, eta segitzeko den talde bat, dudarik gabe. Eta elkaragurtuko gira, No Cure deitzen den arkor metal talde unekin, Alabamakoak dira, eta I Hope I Die Her deitu disko berritik, Hang Me From The Bible Belt deitzen den kantuarekin, usten zaituzet gaurko No Cure taldearekin. Mil esker entzuten egon zisten guziedi, adi!

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Ba, mentxeraz?
1: Arratzaldean.
2: Arratzaldean.
1: Arratzaldean. Denak abanat gisa, izan diz pare bat piratxo dugu, algunas bortas atzorten ingin amenitzen ingin zuekin eta pasen izten piran ingin, baina ingin guaztin, hamen gazan dugu, kampantorren, antxorneko aje biskateaz, baina prest, engantxa dugu beste invitada marabillosa bat, gaua zarratzaldi pasateko, eta ba irratzaio politxu bat zuegi eskentzeko asmoaz. Amitxera Josebetan hau, eta amitxera Lorena Bogado, eta bera kontako esku, beran viaji, beran atzan viaji importanti, beran bizitzeko viaji, Argentinatik, Ondarrure, kontxaseko aberaz perbetan, eta bitxartin prepara junkomunea, entxixe, jarpinik asku, kaurikularrak, eta gatu beguaz.

0: Arratsaldeon danoi.
1: Kaixo, amenga beste egun baten.
0: Beste egun batez, amentxe, radixu ratian, kampantorrin, zuzenin, kritikal bluz irratzaiu, azten dagazue.
1: Eta garko be, tarte txuei akau prest.
0: Bi iru izango izena, seguru, eh?
1: Bueno, gali gali jungoa. Azikoaz, Martin Rocker on tartiaz.
0: Eta ero azetik, gustoko dizkun tartibuko. Eta segurua, baternoako zara un tartibu, bai.
1: Denborik izan horau.
0: Ba bueno, hazi mikuaz, ez?
1: Bai, txasoi dugu. Ema.
0: Guazen, Martin Rocker on tartibu.

Martin en rockero en Tartinga. Amen, critical bluesen. Don't need no woman. Eta zikoa gitarrista bateaz, denpora itxiren engena oso espetzu, eta denpora itxiren oso gaztea alakon dion, otala urte auke, beran izena Kriston Ingram, da beran izena Kingfish. Kriston Kingfish Ingram. Beran biharren disku argitaratu lau, 2008 urtein Alligator Records diskoetxin. Beran lengoku 2019 ataban, eta beran lengoko diskoa ja Grammy batean nominata duzan. Eta hau biharren disko atara bena, da beran titulure 662. Zeure telefono kodigu, ba, beran herrialdeku. Eta beran herri aldizera kalazdeik errexe. Hau da Mississippiko deltako bizotzen. Oso hurrin Robert Johnsonek animi saldutzen tokizan diaguruai. Oso hurrin ortexek bide gurutzetik, ortexek kruz rozetik. Bizire, egin da jesora. Eta beran kantak legau bat lehenako artistana adierazten dau. Robert Johnsonena, Lightning Hopkins, B.B. King, Moody Waters. Hoizera berarun arixe. Baina garrunea egokitzute beran soinu, garruneko soinuaz. Bueno, entzuten hasikoa, hau beran biharren disko atala bena, 662 tituluku, eta hasiko entzuten, ba, diskoai titulu moetan kanti, 662.

어떤 킹피싱이란 엔트노 엔트노 우르노 간단 Senoi maule au bimi eta otobagaren urtin argitaratutako disku 66B tituluaren dena. Bertako beste kantatxu bat, Another Life Goes. Bai, tituluko.

hemen jarraitzen dugu. Mantien rokeron tartin, eta onguz Kalifornia aldea. Zebertan, Raitximonen jaso zan tia Karol. Iziko Karol, izango. Ota maurte baino goza darune zen ezutan, beran banda basik izan di Jimmy McCrallinen taldi eta Sugar Pine taldik. Izen handizak. Eta beran karrerin disko asko atalau. Baina nire dugu aipatu bat, 2008 garren urtina tabana, Dugu gota jez ait tituluku. Eta bertago kanta bat ipiniko, Don't Put Hands on Me tituluku.

Tía Carolyn, ¿ahora te no? ¿Y si Carolina? Eta esango guztabe, honek emakume honek iru amarka da baino, osa, daru, zen esun gainetan. Bardin-bardin, egin jau, diskuk, gospelekuk, bluesekuk, solo estilun, ero rock estilun, bardin jotza honek emakume ze estilun tan sartu, dagarren ahotzaz, dagarren bie guztiaz, da zen esu guztikin, da tabla guztikin, esko bardin jotza, honek emakume honek bardin jotza, danetan oso ondo. Manejaten dut. Eta, ahonako dizkurako, 2008-garren urtinatuan, You Go Half Eight tituluko, ba, bera oso ondo ingurua dutera. Da, izen desberdinak esan genke, esan genke, Kim Anderson gitarra, dipuk organun, dizenak neku ospetzuk. Baina nahi da bena aipatu, zeran bertan parte hartzen daren bebai, gitarrista brasileño batek, Igor Prado izeneku. Hau ondo laurte batzu, ikien duen suerti, ondoro behiko blues festivalin, zuzenen ikusti. Eta hau gitarriztire Leongoko estana, estatu batu garra, izan dena nominata Grammysetan blues musika barzegu gitarrizteik onen antartin. Bera hau izan zen Leongoko. Eta mintzen dizkun da, bai, iziko Carolina. Maf, om, urungo kanten txongoro bena.

lehenengo tarteko hiruaren musikari izan hauz. Gerald McLendon, da beraren izena. Abeslari estatu bat horra. Blues, da batez be soul abeslari ze. Eskola zarreku. Influentzi nahuz agartzen da bena Mervyn Gaye. Wilson Pickett, ero Otis Redding laguze abeslari ze gandik. Bera izatez jaso Chicagon eta inguruko sol zirkuito guztik errekorretako. Baina bai, kurtiotako eta asko fogeatako beste estilo batzutan. Bluse, roka, country, eroiaz bai, izalik izenak. Ze sarri-sarri da kolaboratzei bat beste batzun proiektutan eta sarri parte hartzen da beste batzun diskutan. Bueno, entzutan hasiko honen abuzlari zonen ahotza Gerald McLendon, If the Ain't the Blues kantan.

Gerald McLean ahotsa entzuten ga? Hau disko argitaratu zen 2008 urtein, Let's Have a Party, tituluaz. Amabi kanteko diskure, buruz eta zaurien ez da dena. Eta bertan musiko eta kolaborazioi errezina hori dauke. Rico McFarlane, Melvin Taylor, Lusty Thin, Sumito Arillo, o oso ospetsuruan Chicagoko batesi Twist Turner. Bueno, beste kantatxo bat entzungo, amengo diskoku, Throw This Dog a Bone, tituloko.

Urrengo musikari zen aguz. Hemen kritikal bluzen, Martin Rocker on tarten. Kainda urrengoko musikari ze oso gaztire. Ze 2002 urtin jaso zen, New Yorko irizen. Beran izena Adam Schultz. Gazte-gaztea tike erakutsi ban artitude oso honak gitarriaz. Berak gazteatik eukan argi gitarrista profesionalen nahi banan esan. Eta beran atxak, ba, gitarra irakasle batena eruan, Clarence Speedy, izeneko irakasli. Hau izango zen, denporiaz, beran mentorraz, behonek sartu ban New Yorkoiko blues eszenan eta jazz eszenan bai. Eta izan da, produziutena beran lehen dezku. Aur on 2002 urtein jaso zen, baina aurrengo dizkoa bat abanin, ondion 18 urtekoan. Eta irakurtzen dauen atxik, ja horrentzi ja komodo ibiltze zen jazz ero blues estiluta. Bueno, entzuten hasikoa, hau Adam Schultz gazti. A real mother for you.

Jules, erantzuten. Esan dugu, 2002 urtin jasotako gazela, New Yorko irisan. Eta hau disko atarabena, bueno, atabana, berak 18 urteukan ondio, no tabanen. Onen dizkun titulure Soul for Distance. Eta beraz batea, dizkun parte hartzen dabe, beran irakasle gitarraku eta produktoria mendizkun Clarence Speedy, izan egarna, Alan Cohen, bajista maure, eta Sharon O'Connell, bat esan. Eta ero kolaborazioa desberdinan pegauk, amen dizkun zer. Beran eta amaik kantako diskure, disko bluesero elegante baten. Cure for the Blues, gurgo kantentzen gara bina.

hemen jarraitzen dugu. Kritika Albusen, Martin Rocker ontartin. Eta Rockeru katzi berretan bada, ondatoren musikarize Hall of Fame rock'n'rolleko sala ospetsun bitxo ustirako beran izena ipinitzera. Beran izena da Henry Gray, pianisti izan da gizona, bitxo ustin. Rock'n'rolloi asko, baina azizan Joblin Wolf handizan taldin beran pianista maure hainbeste urtin. Eta gero hortik aurrea ja beran karrerein jau kolaboratzei maurea pide bat eta handizenak bluzeruk Chicago ingurukuk. Adibidez, Jimmy Reed, Jimmy Rogers, Little Walter, Bob Dylan. Bebai, Martin Scorsese iban dokumental baten bluesei dedikata babera izan zen ardura dune musikin, Eta gero, ondion, kolore zine izak iban. Floyd Dickinson, Pinelo Perkins, beste pianistan dibateaz, Fred Kaplan. Eta, mila behatzen da, lauta mazik garen urtin, iban bat, beste harmonizistan dibateaz, baina generazioi asko gaztia ba. Bob Corritore, gaina dakau bisa esatzen duz ondorabiko blues festivalen ikusitxe. Eta benetan dian dibi, ba honek batu behar nirean ingera mila behatzen ondara eta manasin nahiko dizko atara behar ordundik Henry Gray eta Bob Corritore. Eta ontsa buruz nabil, me usteo Henry Gray aurten o pasan urtin azkari no izan. Bai, bai. Bueno, baina hau dizko dute 2008 garren urteku. On dakabena esku hartin, Cold Chais izeneku. Eta ipiniko noben kantin titulu Hard Your Feelings.

Underground eta Bob Corritoren 2020 urtean argitaratutako disku entzuten. Eta ontsa hemen gure hartin gebozen komentatzen, ez daki hau, zidur, hau jarri grein azkenengo disku argitaratu gara izango zen, no ez? Zizan dola, petzen dola pasan urtin azkenetan eno izan, la, buruz gabiz, eh? Bueno, hau diskaza bat, Henry Gray handixe, pianista handixe, rock'n'rolla da buzeriku, bluzareku, da rock'n'rolla gero, eta boku erritore, txika o bluz estilun, onena txika, armonizizia txika, ez da gizuna, baixe bez. Urungoko kanta jungo zela, amengoko diskoku, Javelin Jambur, tituloku.

maiten guz gure leren tartiaz. Martin Rockeron tartiaz. Eta guz musikari bat King Wilson gako nintxena. Eta berak, beran nintxenaz argitaratu ban, azenego oizko, gizan zen 2001 garren urtin, da 2002 garren urtin. Eta bizetan, gramizetan egon zen nominata. Baina berai beti guztetxean gago beti, ba beste musiko batzukin kolabora eta disko desberdinetan, da estilo desberdinetan parte hartu. Eta beran izenaz, ez da guantza asko ikin. Baina egin amena hartin, 2002 garren urtien egin jau, beste bat. Take Me Back disko. Beran izeniko Kim Wilson Band. Amasei kantako disko. Eta beha, influentzio maure beti aipatzen dau blues, lehenako bluesmana Jimmy Rogers, Larry Williams, Howlin' Wolf, o later Wilter lagusik. Entzen nago, beran lehen kanta bat, Wayne Knight, tituloku.

Bueno, vamos a meter la autarcía, gure lehen tarte, Martin Rockerona. Entzendo ben ingizona ken urtzen da. Take Me Back argitaratuan disku 2008 urtin. Amazazpi urte gerua beran aurreko baino, lehen entzendo ben maure. Eta amatzuko entzuten, ba, diskoa titulu modetan kanti. Take Me Back.

0: Jesús Mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Aleixu Irratia zase entzuten.
1: FM-ko 105,5. Edo aleixu.info.
0: Ondarruko Irrati Libre.

0: ba, lantxenik laro lehenoko tartiatzin.
1: Eta lantxenik azibiko biharren tarti. Gustoko diskune.
0: Bai, da ziren, esan dugu gustoko disku pentsatago kounero. Horren horin pentsatagoena, eskanein aldatu, aldatzi pentsara.
1: Zuzeneko gauzak, improvisazin hori.
0: Bai, bai, ba, usietxeko antoju guan da, egiz esan, ba, blues aldetik gitxi entzongo zuela gustoko diskun, ja aurreatu lehikela esan lehik, eh?
1: Bai, ba, bueno, hori improvisazin hori, blues munduen beti guztu esan da.
0: Ba, bueno, honen disku aurretik berrota sortzi horretan zeupe izenun beste bat.
1: Bai, bai.
0: Ordun ba, guazen gustoko diskun tartea.
1: Venga.

0: Bueno, horren beste misto iso, eta gero... Zartu behia, gustoko dizku untartin, orduan esan emikora gaur zein jan gustoko dizku.
1: Bai, esan emikora.
0: Ba, bueno, gaur mili behatzen ditut amagosteko disko bat akau eskuartin. Eta ederra askure, asko guztien askune, lurri den live. Eta geixe, esan baik igual bera entzute, jongoaz.

den Live izeneko disku entzuten gaz. 1975 argitaratu zena. Eta hemengo kantak, kuriositate moduro, ba, Rock and Roll Animal disko ezagun hori, ba, grabazan kontzertu bardineko kantak dionek. Honeaz nahi dut esan, ba, hori kontzertu hoi, bizatitxan bintzat argitaratu bela. Eta esangot, ba, Howard Steilen Musika Akademixan josala, New Yorken, 1973an, 1973ko abendun 21. Eta entzun dugu kanta tranquil bat, bon, zelan azten dan, bixuz kantiaz, ba, horretxean ahungaz.

Lurriden Life zuzeneko disku entzuten gazena. Ba, disko honetan Transformer diskuko irukantaraz The Velvet Underground eta Nikon beste abesti bat eta Berlin diskuko beste abesti badaz zuzenin jota. Esan dugu moro, 1913an, New Yorken, Howard Steinen Musika Akademian. Eta bebai, ba, Rock and Roll Animal, kontzertu horretatik ataben. Orduan, ba, kontzertu osoik argiteratu zan, bizatitxan.

RCA Recordsek argitaratua nau disku hau. Mila bezion direta mogostin izan maure. Eta bertan parte hartzen da benak, ba, Lurri Dagozin, Steve Hunter gitarran, Dick Wagner gitarran dagozietan, Prakash John bajute hauzak, Pendi Wedle Gun, bateixite perkusinioi, Ray Color, teklautan, eta Rau Jengel, ba, kanta baten, atzako koruta. Disku oso zoik tiran entzuteku, isilako aspertzeko peligro baik, eta kanta ederraskuk daukezena, ontsiatorna maure, zuzenin, Walk on the Wildside, Lurri Dek dauken, ba, bersinioi bakarra, pentsateo, zuzenin daukantia, guai.

0: gustoa gaza mentxe lurri dentzuten, baina denpori bila gaina etorten hasi asku.
1: Bai, gure raizoko urrengoko irratazue amen da, gainindak hau.
0: Azetik zainak hau, eta guk 5 minutu txu, eta 7 minutuko kanta bat, orduan barkatuko esku gure lapurretia txik.
1: Eta honean, zahurtzen ga?
0: Bai, datorna astin, ba, amen txe guk batxuzue. Aiz, datorna astin ez, ba, bueno, urrengoko neguk batxuzue.
1: Bai, bai. Neporik izan hori hau dena.
0: Zue, datorna astin entzun, ba, esparan.
1: Hori bai. Larko irratzen zungo da.
0: Bai, datorna aste arte.
1: Venga, ondo bilie.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Zebra Crossing.
1: Zebra Streifen.
2: Pasha Sklute.
1: Pasha Zebra.
2: Zebra Transito.
1: Mantua.
0: Balmagier.
2: Reus van Zebra.
1: Zebra Bremen.
3: Zebra
1: Tannu.
2: Bilabide leku berean elkartzeko.
4: Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara,